awon oro awon agba kan lo tun so o lo o bo o wi bayi o ni pe ngba to ba fe claim right e o ni ko careful ko ma je pe right e to fe claim ni o le claim life e o ya na e ton bo se wa si pe abala e na lo ma nlo selese julẹ lasan la pe da